opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: Vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: Dette er NRK P3.

0: P3.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: til å reise egentlig, men nå, da kom en fyr på hest forbi og spurte, vil du være med til København? Ja, kjære hestemann. Ta meg med. Ja, nei, så jeg trekker litt tilbake det at vi responderer sikkert dårlig. Så da det jo...
1: Flytte jordkloden.
0: Flytte jordkloden, da. Som ville vært bra. Jeg podde på tom mave I dag.
1: Gjør du det?
0: Ja.
1: Jeg gjør ikke det, så jeg veldig slaget.
0: Ja, og det farlig, jeg har hørt man kan drukne.
1: Når du podde på tom mage?
0: Ja.
1: Ja, hørte det samme.

0: Du hører klipp fra podcasten både Erlend og Steinar.
1: Erlend?
2: Ja.
1: Finnes det noen kontrollorgan som drar rundt og sjekker psykologen da?
2: Ja, en agent.
1: Mm. Og burde de I så fall finnes?
2: Litt som at du sender en 16-åring inn på butikker en gang iblant, og de skal kjøpe litt øl og snus, så sjekker de om de blir bedt om å vise legg.
1: Ja.
2: Og hvis de ikke blir bedt om det, da butikken bøsta. Ja, på samme ja. Måte sende en tilsynelatende psykisk syk inn hos psykolog.
1: Ja,
2: helt. Egentlig det en psykisk frisk person som bare sjekker
1: yes.
2: hva slags veiledning det
1: Ja, og jeg, tror du det behov for det eventuelt?
2: Ja, det tipper jeg.
1: Det aner meg.
2: Det bare vær, du, psykolog anmelder, vink. Vinkjentene
1: går til. Det dritbra, Erlend.
2: Ja, vi tester alle Oslo-psykologer, hvis ja. Det ikke med det samme problemet.
1: Jeg tror nivået lavt, altså.
2: Denne ideen hadde vi jo til Erlend og Steinar hjelper deg. Så var det å sende deg til psykolog.
1: Ja, hadde vi jo.
2: Sende deg til psykolog med helt absurde problemer, og sjekke, og så bare rate.
1: Ja, vi hadde en variant av det
2: der. Ja, rate den beste.
1: Men det faen ikke en dum idé, altså. Jeg tror nivået kjempelavt.
2: Tror du det?
1: Ja, for det, og de holder på I disse avlukkene sine.
2: Ja, men de har jo hatt så mye utdanning, tror du?
1: Jeg tror det bare tull.
2: Hva baserer du dette på?
1: Jeg har venner som sliter
2: men,
1: psykisk.
2: Ja, men hvis de sliter psykisk, det jo det ikke noe hokus pokus. Du går og prater litt med noen. Det jo grenser for hvor mye du kan kurere på et par samtaler.
1: De I sånn håpløse situasjoner. Jeg har venner med dårlig økonomi som bare har prøvd 5-6 psykologer,
2: mm.
1: og som til slutt desperat og betaler 2000-3000 kroner for en time.
2: Ja, privat.
1: Privat?
2: Ja.
1: Og så kommer de inn der, og så det bare drit, altså.
2: Åja.
1: Det bare drit, det sånn bare, at, hva var det han sa, det ene kompis, men da, første han sier, så se for deg at det en flue på veggen.
2: Mm.
1: Han har ikke kartlagt hva slags fyr han prater om en gang.
2: Ja.
1: Se for deg at det en flue, Altså, og han har ikke den evnen til å sette seg inn I hvordan det en flue I utgangspunktet.
2: Men det psykologen som sier, se for at det en flue på veggen?
1: Ja, okay. og derfra så merker han at han går I lås. Sant?
2: Kompisen din?
1: Ja.
2: Sånn, Hvorfor
1: fordi,
2: det?
1: Fordi han tenker ikke sånn. For meg så det funker.
2: Nei, men vær noe med på tankeinstrumentet, se for at det en flue på veggen.
1: 100% jeg hadde ikke...
2: Hvordan tenker kompisen din da? Hva skulle psykologen sagt?
1: Nei, det det psykologen må kartlegge.
2: Ja, men for faen I første, ja.
1: Du også en fyr som veldig lett for å se for deg at du en flue på veggen. ja. Skjønner du? Derfor tror jeg vi har ganske...
2: Jeg har vært frisk der. Takk, doktor. det var lurt. Fluen ikke nervøs for, for fremtiden.
1: Nei. Men altså, det er en tanke jeg...
2: Det jo litt hvem du hører fra, da. Det jo naturlig at de som kommer til deg og snakker om psykologopplevelsen sin de det går dårlig med. Jeg har gått til psykolog...
1: I så fall så har jeg, jeg vet ikke om jeg... Altså, jeg har behov for å høre om suksesshistorien, da.
2: Ja, du kan få gjøre det. Jeg gikk til psykologen og ordnet meg på 2-3 timer.
1: Før, da?
2: Jeg ble så nervøs og kastet opp når jeg stod stand-up. Han foreslo at jeg skulle slutte med det. Kurert. Kanskje du ikke liker å stå stand-up, sånn?
1: Ja, den god.
2: Verdens beste psykolog
1: ja, men faktisk litt, ja, den fin Den liker
2: jeg Nei, løsningsorientert, det digger jeg, det var det jeg trengte å gjøre ja. Faen meg god idé
1: ja. Og, Men det jo det da, at du, når det blir så dyrt Så jeg
2: Det var en annen runde også Jeg katastrofetenkte og krisemaksimerte fysisk skade
1: ja.
2: Han bare guidet meg gjennom det To timer kanskje men jeg var sånn, jeg trenger bare noen verktøy, doktor var basically det. Så bare noen setninger, noen mantraer Og gjenta til meg selv
1: ja.
2: Når jeg krisemaksimerer, så ga han meg det Good
1: Ja Nei, for jeg så sånn der dokumentarserie på NRK om OCD, svensk serie.
2: Mm.
1: Og for å kurere det, så skal du eksponeres da.
2: Mm.
1: Og han har sin...
2: Eksponeres for liksom mønstre som ikke går opp og sånn?
1: Ja, hvis du har problemer med brandsikkerhet I hjemmet, så la ting stå på og sånn. Poenget at...
2: Det høres merkelig ut.
1: Ja, men jo visst nok, de har noe tall på at det funker. Å stå I skrekken en annen ting.
2: Og la komfyren stå på og så for det til huset?
1: Nei. Ikke så ille.
2: Nei,
1: men,
2: det må jo bare være stol på at du nervøs nok som det Du trenger ikke å dobbeltsjekke.
1: Ja, du trenger ikke å dra ut alle stikkontakter og sånne ting. Ta en liten tur I første omgang rundt blokka, så ser du at de ikke har brent ned.
2: Ja.
1: Og så det...
2: Den lei hvis det har begynt å brenne, da.
1: ja, det kan skje.
2: ja, det kan ha uflaks.

0: spørretimen.
1: Du spør, og vi svarer etter beste evne.
2: Kristian har sendt inn melding og lurer på om kan Anna og Markus nevne 10 land som skal spille VM I fotball, og jeg kan ikke hjelpe siden jeg fotballinteressert.
3: Da må jeg bare si først til mitt eget forsvar at Anna har jo en fordel her, fordi hun jo sammen med en ihuga fotballsupporter. Det jo ikke jeg. Eller da Heidi Mors skjult til å få her. Hun
1: holder hemmelighet.
3: Hun holder hemmelighet.
1: Sett ned I kjelleren og ser på fotball.
2: Men Norge? Hva deres fordel til fotball da? Altså,
1: jeg ser på fotballkamp av og til. De fleste landskamper får jeg med meg, og jeg så på VM-trekninga, og jeg kan si at jeg kan nevne 10 land, men jeg synes nok det gøyere å høre Markus forsøke å nevne 10 land.
3: Jeg var jo slags gissel I VM-trekninga, da satt jeg på bar med Daniel Rørvik og Sofie Hansen.
1: Satt du med dem to alene? Ja, stemmer. Hvorfor gjorde du det?
3: Hvorfor satt du med de alene?
1: Ja, fordi at du ville jo ikke se
3: Nei,
1: på
3: Nei, det var fordi vi hadde julebord, og så var det en annen som var syk og ikke kom. Men det var, da var det ikke sånn, da kunne vi prate samtidig. Thailand I VM.
2: Jeg synes Norge litt juks.
3: Ok.
2: Men
1: da, ja, stakkars om prøv, må du få ett på.
2: Nei, begynn med Norge.
3: Jeg begynner med Sverige, ja. To fingre opp I lufta.
2: Ja, nå har du to, da.
3: Nei, men skal vi dropper Norge, da.
2: Ok, dropper Sverige, juks, en. Det bra.
1: Ja.
3: England.
1: Next.
2: England, riktig.
3: Ja.
1: Kom igjen, Markus.
2: Tenk store land.
3: Tyskland.
2: Tyskland, ja, riktig.
3: Spania.
2: Riktig. Da har du 4.
1: Det er bra. Du var jo litt usikker på om du
2: greide. Prøv å utfordre deg litt.
1: Land I utgangspunktet.
2: Ta et annet kontinent, da.
3: Men nå gjør jeg jo, jeg får oppgaven, og så begynner jeg å gjøre det, og da blir det lengst inn.
2: Ok.
3: Nei, men... Japan.
2: Riktig. 5 bra.
1: Bra, Markus.
2: Nå halvveis, Markus.
3: India.
2: Nei.
3: Fise.
1: Fise.
3: USA.
2: Riktig. Ja, og der har du...
3: Sør-Afrika.
2: Riktig.
1: Kom,
2: har du 7. Hvis du tenker...
3: Jeg prøver å tenke. Det Australia.
2: Australia.
1: Det finnes ingen som så utålmodig som deg, Daniel.
3: Hvorfor tenker han? Hvis du tenker noe, tenker på land. Nei, men, Markus, stor land I verden.
2: Det jeg skulle si til deg var at det også et hint hvilke land
3: Mexico.
2: Som arrangerer.
3: Og de liksom, de kommer inn uansett?
2: Riktig.
3: Mexico, riktig. Det dårlig.
1: Men du skulle ikke gi han hint uansett, fordi det stod jo du skulle ikke hjelpe.
2: Ja da.
3: Colombia.
2: Usikker
3: Ok
2: Nei, der jeg faktisk usikker
3: Vet ikke helt, sure
2: Nei, der jeg usikker Jeg finner
3: ikke Kanada Daniel, du riktig. Kanada
1: Da trenger du bare ett land
2: Ett land
3: Skottland
2: Skottland, ja, riktig Da kan jo tida, Markus
3: Vi skal spise taco
1: I Skottland
2: To fingre
3: To fingre One in the pinky
1: Nei, den tar vi ikke
2: Men kjennes du til å se
3: Jeg stopper
1: Ja
2: Kjennes du til å se VM da, Markus
3: Skal jeg være helt ærlig?
2: Nei Jeg kjenner ikke å se Norge spille VM for første gang på 28 år.
3: Jeg tror ikke det.
2: Men du jo glad I sånn folkestemning og...
1: Jeg tror du kommer til å angre hvis du ikke ser litt på det.
2: Hva skal du gjøre I stedet?
1: Hva han koser seg nå, går ja. Tur og kjøper kaffe og trene.
3: Jeg går tur og kjøper kaffe I stedet.
2: Klokka 2 på natta.
3: Klokka 2 på natta går jeg ut med kaffe og går tur. Får ikke med noe.
2: Hva som foregår her da?
3: Nei, altså hvis jeg skal se det, så må noen ta initiativ for jeg skal se det. Jeg vet ikke hvor jeg ser det engang. Ser det på TV 2? Ser det på Viaplay?
1: Du ser det på TV selvfølgelig. Men ja, nå skjønner jeg spørsmålet.
3: Nei, jeg har kjøpt billetter selv, jeg skal dit. Nei,
1: hvor ser man det? Det ikke NRK og TV 2 deler på det?
2: Ja, de deler på det.
1: Du kan se det som går på NRK I hvert fall.
2: Men jeg vil jo tenke meg at det blir en ganske stor folkefest rundt
3: Men det kan jeg være med på etterpå. Ja, vi vant
1: Vi skal spise taco!
3: For det kun der jeg kan spise taco.
1: Ja.
2: Nei, men Markus, jeg imponert.
1: Ja, jeg faktisk også imponert, for jeg trodde ikke du skulle greie det overhovedet.
3: Ja, du trodde ikke jeg skulle klare å nevne 10 land, da.
1: Nei, men det var fordi du selv sa det. Jeg vet ikke om jeg greier 10 land, ja.
3: Nei, men jeg fikk veldig angst den gangen. Det var et eller annet jeg skulle nevne, og så klarte jeg det ikke.
1: Ja.
3: Var det ikke et land, da?
2: Vet du ikke.
1: Det skjer så ofte at jeg husker ikke den gangen du refererer til.
3: Du, ikke vær frekk mot meg, ja.
1: Ikke slutt.
2: Okay,
1: ja, men jeg orker ikke det der. Markus Vangen, labba han vekk fra mikrofonen. Det folk som hører.
2: Hva det?

0: Velkommen til beatbox-konkurranse. Dere to skal da konkurrere i å være den beste beatboxeren. Sånn som Stian Blipper, sånn abum, bum. Men du skal egentlig klare å gjøre det. Du skal klare å gjøre det der. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Ja. Men samtidig som du gjør det, så skal du ha på sånn... Så klarer du å lage enda en lyd oppå, liksom, egentlig.
1: Å, det er jo umulig.
0: Ja.
2: Fy faen, hvordan skal det gå?
0: Hvem av dere har lyst til å starte? Dere skal bort til beatbox-mikrofonen.
1: Det er egen mikrofon, ja.
2: Da starter du, Daniel.
1: Nei, vi starter. Får jeg
0: Nei, du får ingenting. Du skal beatboxe så kult du kan.
2: Faen.
3: Så kult jeg kan høre på.
0: Ja, og du hadde så mye selvtillit i sted. Har den forsvunnet helt?
2: Den forsvant med en gang. Jeg tror ikke jeg er noen beatboxer.
0: Ja. Der er forskjellen på dere to. Daniel sånn gruer seg til det skal skje. Og når det skal skje, da får han plutselig full fyring.
2: Jeg
0: er motsatt. Du gleder deg masse. Når det skjer, da mister du alt. Daniel, lykke til.
2: Jeg mister alt.
3: Er jeg på? Hører du på meg? Er litt bra, eller?
0: Vi hører deg.
3: Ok.
0: Vi hører deg sånn strengt.
3: Ok, nå...
2: Det er så så flaut.
3: Ingen, ingen.
0: Men det er umulig. Det var veldig dubstep-aktig. Jeg likte det godt.
1: Jeg gikk for dubstipen.
0: Dubstipen? Jeg ble dubstip på vågeskolen. Anna, nå skal du snakke ut
1: med deg. Anna, nå må du hyre deg ut til.
0: Ja, du må høre deg selv når du gjør det. Det skjønner jeg.
4: Jeg må jo.
0: Ja, så må du senke mikrofonen så vi hører deg.
1: Vi senker.
4: Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Ok, Anna.
4: Nei, det synes jeg faktisk er fløyt på ordentlig.
0: Anna. Men kan
4: dere ikke se på meg mens jeg gjør det?
0: Jeg er dommer, jeg må se på ansiktet også.
1: Jeg kan ikke gjøre så.
0: Jeg kan ikke se, da hadde jeg blitt den. Hadde ikke sagt det. Ok, Anna, lykke til.
4: Nei, jeg greier ikke!
1: Kom igjen da! Anna,
0: dette klarer du. Bum, bum, bum!
1: Refleksnes.
0: Nei, jeg er tilbake til når hun er barn. Jo, du må kjøre på.
4: Nei, jeg greier ikke det her, synes jeg.
1: Litt fort her.
0: Det du må prøve er...
4: Jeg må snu meg. Det her er jo helt rammet.
0: Fortsett litt mer.
1: Lag en bit.
0: Kom igjen. Jo, lag en ekte bit.
1: Og her kommer Anna Mixmaster Folkestad!
4: Bum.
0: Anna, veldig bra!
1: Nei!
0: Det var dritbra!
2: Det er sjelden jeg blir sånn ordentlig flau i siesta, men nå kjenner dette greide jeg ikke.
0: Nei, du gjorde ikke det. Det Daniel som vinner. Det jo ingenting å bruke
2: unna på. Og til og med ditt var så dårlig, og så er det sånn...
1: Vet du, det synes jeg du trenger å si. Det synes jeg under beltestedet.
0: Nei, jeg tror ikke han blir på å stå på begge to.
1: Men han er, ja.
0: Unnskyld.
1: Bare sette i gang, Jiggen.
0: Mine

0: papegøyer.
1: Dere skal gjøre som papegøyer. Herme etter to lydklipp jeg har funnet til dere. Jeg har jo sagt at det en sånn språkspesial I dag.
2: Ja.
1: Vil dere gjette på hvordan språk?
2: Daniel har gjettet svensk allerede.
1: Ja, hva du vil gjette, Markus?
2: Jeg gjetter noe sånn...
3: Engelsk.
2: Den kul.
3: Nei, men, kan jo være det.
2: Jeg gjetter at det noe sånn østeuropeisk aktig.
1: Ja, ikke sant? Det gode gjett, men det språket vi skal til I dag, det det språket som barn bruker lengst tid på å lære seg, rett og slett. Det dansk.
2: Ja,
3: oi, dansk
2: og det jeg veldig dårlig på dansk, men ja. Daniel kan det litt.
3: Det, ikke, det kan jeg vel ikke.
2: Jo.
3: Jeg jo god på dansk.
2: Jeg prøver å bygge det opp, bror.
1: Ja, du har vært mye I Danmark og USA.
2: Så du kan både, du dritgod I engelsk. Og du dritgod I dansk.
3: Men jeg og Markus stiller jo litt likt der, for vi var I Danmark for et par helger siden.
1: Ja.
3: Samme helg, så vi har jo likt utgangspunkt, egentlig.
2: Det har vi. Og vi spiste begge to like mye dansk bakverk.
1: Mm-hmm.
2: Så kanskje det har lagt seg litt på magen, og at vi kan hente fram det danske I cellene våre.
3: Det danske fettet.
1: Jeg har trua. Jeg har funnet sånne opplæringsvideoer på YouTube, ja, som for å lære dansk. Sånn at vi får belade stå til drengen. Daniel, du først.
3: Ok.
1: Take it away.
4: Yeah. Hold tasken I handen. Gå ned I banken og gi dem den, og be dem åpne den.
3: Nei, det der jo ikke et språk! Her kan jeg tilbake. Så bare det. Jeg hørte ikke et ord av det han sa. Jeg fikk ikke med et ord.
2: Nei, det var dritvanskelig. Det var virkelig dritvanskelig. Jeg synes du gjorde det, greit.
1: Ja.
3: Jeg klarte ikke å høre det. Ja.
1: Nei,
3: jeg skuffet meg selv.
1: Markus,
2: ja.
1: Føler du deg klar?
2: Det blir jo ikke noe lettere nå, antar jeg.
3: Ja, vi får se da.
4: Der havde været nogen I familien Jensens hus, fordi deres senge ikke var rette.
3: Der havde været nogen I Jensens hus, fordi sengen ikke var bibelib. Fordi sengen ikke var bibelib.
1: Jeg synes det var bra, hei.
3: Det var bra. Altså,
1: det jo en som greide å få noen ord riktig, og det jo du, Markus. Du stekket med seieren I dag, altså. Du
2: kunne bare si snibber,
1: du sa
3: riktig ord.
1: Kan vi få klippet på nytt igjen, bare for å prøve å tyde det?
3: For jeg synes det helt umulig å høre hva det var han sa.
1: Ja.
3: Du sa det da, må dra på klippet opp igjen.
1: Ja.
4: Hold tasken I handen, gå ned I banken og gi dem den, og be dem åpne den.
2: Han går ned I banken?
1: Ja, han går ned I banken, ja.
2: Håkonbanken.
1: Ja, og det også det jeg skjønte, så jeg skjønte ikke så stort mer.
3: Og du vet ikke det selv engang?
2: Nei, da!
1: Det
3: var mulig utgangspunkt, da.
2: Denne researchen hadde nok Daniel. Hadde det vært deg, Daniel, du hadde hatt alt. Men dette like Anna. Det bra, det. Du har med halve underlaget på en låt, og har ikke undersøkt hva du sier. Og...
1: Det jo ikke noen regler, papegøyen, at du må vite hva som blir sagt selv. Jeg bare sier herrem dette, det regelen.
2: Hadde du spurt meg når jeg hadde den tasmanske djevelen fra Rundtun, så sier han. Ja. Jeg vet da, faen, den
1: djevelen. Exactly. Så,
2: God papegøye, takk
1: yes.
2: for seieren.
3: Gratulerer, Markus. Takk.
2: Jeg tror du en hel innsatt, Daniel.
1: Ja, det gjorde du.
2: Jeg tror du tappte kun fordi du ga deg halvveis.
1: Kan ikke du annonsere neste låt nå på dansk, Daniel?
3: Dagny som ba det.
1: Ja.
3: Daniel, det Dagny.
1: Ja.
3: Vi skal få hinanden, vi skal høre en...
2: Hinanden?
3: Hinanden andre, ikke?

0: Vi gjør noe ubehagelig hver eneste mandag. Daniel, i dag skal du på eget initiativ forsøke å spise en pizza og drikke fire pils under Åge Aleksanders sin fire pils og en pizza.
1: Er dette bare en unnskyld for å spise pizza og drikke pils på jobb? For det er jo, altså, det er jo alkoholfø, da. Ja. Jeg skjønner ikke hva er det. Å nei, det er så ubehagelig å spise pizza og drikke pils.
2: Jeg skal gjøre det i løpet av Altså, det her er jo en russeknute som har blitt forbudt.
1: Forbudt?
2: Ja, fordi at den er så ubehagelig for folk som gjør det.
0: Fordi du, hvordan pizza har du?
1: Så det kommer, altså, politiet kan komme og arrestere deg nå? Du bryter norsk russelov?
2: Ja, men fordi det her er en russeknute som nå har sett at folk gjør sammen, at det er duo som gjør det. Jeg skal da ta, spise opp en restaurantepizza.
0: Det var en liten pizza, eller?
2: Men hallo! Har du lyst til å gjøre det du da?
0: Ja.
2: Det var det her det var
1: på. Du gikk for Big One, eller eventuelt hjemmelaga.
2: Ja.
1: Det som er en kilo pizza.
2: Ja, det er litt heftig. Nei, for det var her som var på butikken i går. Jeg har 4,0,3 øl, og en pizza, det skal jeg spise opp da.
1: Kjøpte du dette på 17. mai?
2: Ja.
1: Og jeg vel, de bare tenkt for en trist faen. En restaurant og fire munker om. Ok, Daniel.
2: Så jeg har da 4 minutter, 4,05 i løpet.
0: 4,01.
2: Ja, ok. I løpet av Åge Aleksandersen låta her, skal jeg fullføre den her russeknuten da. Har du trua der?
0: Ja, jeg har det.
2: Markus tror det her blir lett.
1: Ikke lett, men jeg tror ikke jeg klarer det.
0: Ja, jeg tror også det.
1: Kanskje ikke lett, men jeg tror ikke jeg klarer det.
0: Blir skuffet hvis du ikke greier det.
2: Fy faen.
0: Er vi klar?
2: Jeg tror det blir ubehagelig.
0: Ok,
2: la oss prøve.
0: Og da er vi i gang.
2: Jeg tror jeg går for pizza først.
1: Jeg tror aldri jeg har hørt
0: den sangen. Du deler det opp, du tar ikke litt og litt, liksom.
1: Mm. Tror du ikke at du må ta, altså, drukne øl, så du kan svelge det fort, sånn som de som...
0: Ja, det tenker jeg også. Du må ikke gå først for pizzaen og så alle. Du må
1: 13 sekunder til en bit av pizzaen.
0: Ja.
1: Nei, dette kommer ikke til å gå. Det skjønner jeg.
0: Jo. Jeg tror det, det er jo 4 minutter.
1: Har du hørt den opptatt før? Ja. I sin helhet? Ja, jeg har hørt det. Feng meg. Har du ikke hørt den?
0: En flaske vin inn i hånden.
1: Ja. Skal du drikke det også?
0: Nå begynner liksom. Men jeg er rett og slett utrolig... Skrekkelig låt, eller?
1: Ikke
0: det er lov å si.
1: Da har vi sikkert meg før vi går på. Du kan dempe, så kan prate oppå. Ikke dempe så mye, da.
0: Vi må ha litt.

0: finnes jo en melk, altså, hjelper meg.
1: Men herregud da.
0: Så forvannet.
2: Jeg er ferdig med en øl.
0: Ja. En øl! Bra, Daniel!
1: Du har tatt et halv...
0: Kom igjen. Og så, nå har du 2,50 igjen. Du må i hvert fall få i deg hele pizzaen.
1: Ja.
0: Snart er halve pizzaen spist.
1: Er det til lunsjen nå, tenker du? Jeg skal ha lunsj i tillegg. Nei, jeg skal ikke stille køddespørsmål.
0: Jeg føler litt at vi har tungene til det her.
1: Vi har ikke gjort noe.
0: Nei, men sånn, det ser ut som at vi... Og der... Man passer på ikke å få for mye øl utført.
1: Du har 2,5 minutter igjen, Anne.
0: Ja.
1: Og du har, pizza er god, så dette skal gå.
0: Ja, kom igjen. Halve pizzaen er spist, du har litt i munnen. Eller?
2: Åh, herregud. Unnskyld.
0: Skal du sette og boffe og rap nå?
1: Inni mikrofonen.
0: Kom igjen, Daniel. Det tjøgges nepp om munkholm. Åh, der er den tom.
2: Nei, han full.
0: Åja, oi, full. Stakkars, Daniel.
1: Ja, for munkholm er kanskje ikke det beste i verden. Eller?
0: Yes.
1: Det er ikke aldri det smakket. Nå går den løs på den.
0: Altså, 2 minutter igjen.
1: Og du har kastet inn i...
0: Bra, Daniel.
1: Siste, altså, du har 3/4 inn i pizzaen nå. Ja. Og det poppes en ny pils.
0: Må tygge fort der.
2: Hallo.
0: Klipses.
1: Jeg føler det er en slags feberdrøm. Men, hør dette på øret av du som sitter og stopper i den pizza.
0: Ja.
2: En god pizza, restaurantet.
1: Ja, restaurantet.
0: Det er sånn skinke på den. Og er det jalapenos?
1: Nei, det er champignon.
0: Champignon, ja. Rar pizza å velge, men du om det. 1,5 minutter igjen.
1: Du har, Daniel, du klarer det nå.
0: Ja, hvis du virkelig kjemper nå. Du må ikke få opp enten pizzaen eller øl. Det er 3 bokser ned, eller?
2: Ja.
0: Ja. Så vidt han greier å prate nå, så det kjempes.
1: Du har 1 minutt på deg nå, Daniel. 10 sekunder.
0: Ja,
1: ja. Så nå må du...
0: Kom igjen. Ja, trøkk i seg.
1: Men du hadde veldig god driv i starten, og så har du
0: en fjerde del pizza igjen. Opp den siste øl. Yes. Markus, du sjekker boksene.
1: Jeg skal sjekke boksene.
0: At de er tom.
3: Ja.
0: Den er tom.
3: Nei, ja, det er litt opp igjen. Ja, den der er også opp igjen.
0: Ja, ok.
3: Jeg dropper igjen i fredag.
2: Ja.
0: Kom igjen, Daniel.
3: Ja.
2: Nei.
0: Men litt grann bonsland, det tåler vi. Det er vanskelig å få oss ut hvis det er skum.
1: Ja.
0: Kom igjen, Daniel.
1: Du har 40 sekunder på, Daniel.
0: 40 sekunder. Oi, må du spy? Nei, det her greier ikke jeg å se på. Nå tar han pose foran ansiktet. Jeg må snu deg. Nei, det er 30 sekunder.
1: Hvis du spyr av det, da. Det blir et veldig trist rundt på den spalten.
0: Nei, hvis du spyr...
1: Nei, du har 20 sekunder på deg.
2: Nei, jeg har ikke
1: fått det. Nei, men da vil jeg...
0: Du fortsetter å kjempe her. To the bitter end på siste øl.
1: Da er du 50 sekunder. Du tar siste... Ta siste pizza og noe bare grønn på.
0: 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Nei, jeg har ikke sjanse.
0: Jeg tror liksom ubehaget var at det her synes jeg var litt uverdig, rett og slett.
2: Uverdig?
1: Ja, at han ikke klarte det.
0: Ja!
2: Markus, du burde ha klart det.
1: Nei, det er så dritvanskelig på ekte. Og så er jo ikke... Til dagens forsvar, og pizzaen er jo ikke varm.
0: Nei.
1: Det er jo ikke, altså, sånn, ikke vært gloheit, men sånn, det er jo ikke så digg å spise en kald pizza.
2: Jeg tror... Jeg trodde at det skulle være enklere hvis den var kald.
1: Ja.
2: Trodde jeg da.
0: Ja, jeg skjønner det. Men du stekte den her for kanskje 4 timer siden.
2: I morgen.
0: Ja. Går det bra med deg, Daniel? Hva føler du nå?
1: Jeg tror liksom jeg skulle klart, er pizzaen, men det er jo klart med øl, det er vanskelig, ass. Det er mye...
2: Ja, det var rett og slett pizzaen som tok knær for meg. For jeg hadde stor tro... Nei, det var... Jeg skjønner at denne russekruten er fjernet. Ja,
0: men det var ubehagelig for deg, sier
2: jeg. Det var rett og slett, jeg var ganske nær på å spy, og jeg er ikke en fyr som vanligvis spyr.
0: Det var litt ubehagelig å se på, hvertfall.
1: Ja, det var litt ubehagelig mot slutt.
0: Ja.
2: Ok, det er bra da. Jeg er klart å
0: gjøre det ubehagelig. Så du skårte på oppgaven, men du må nok øve litt mer.

0: Og vi er Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

P3. Søndag 24. mai har vi altså kommet til. P3 søndag. Og hallo, hallo til deg som hører på NRK P3 i dag. Mitt navn er Oskar, jeg er med deg fram til klokka 6. Og vi starter denne dagen her med Mille og Uro her.

0: Jeg var i Sandefjord for å feire 17. mai. Dro,
1: hos mora mi, eller?
0: Hos moren din, ja.
2: Ja.
0: Nei, hos besteforeldrene til kjæresten min.
1: Ja, mora mi.
0: Var der på hyttetur, og så dro vi til Sandefjord by for å se toget og sånne ting da. Og vi parkerer bilen, går bortover til torget, som det heter.
1: Valtorget.
0: Valtorget. Mm. Dra,
3: mens, er det der du kommer fra, Tara?
0: Wow.
2: Jeg ble født på Valtorget.
1: Jeg spiste alt jeg kom over.
0: Og det er sol, det er koselig. Finner et fint spot, fordi der vil jo Kaja ta bilde med oss to, så vi kan ta et bilde. Så driver bestemor og tar bilder av oss, og så ser jeg bare to, jeg ser det fra sidesyne, ser jeg to sånne unge gutter. La oss si, 16, mellom 16 og 18 år, full dressed up, ser som pappagutter fra vestkanten.
3: Ja. Lovlige.
0: Nice. Kommer bortover mot meg da.
2: Ja.
0: Og så da skjønner jeg liksom, ok, nå... Jeg blir litt sånn fylla, ungdomsfylla opplegg.
2: Ja, det bildet.
0: Og så ser jeg bare, det er dette som skjer. Se på meg, sier bare, er det deg? Er det deg? Mm-hmm. Og jeg bare, ja, ja. Hallo.
3: Ja, det er meg.
0: Ja, det er meg, så hyggelig. Og så blir jo de liksom, så blir besteforeldrene bare sånn, så koselig det er noen som kommer og skal kjenne meg igjen da.
2: Nå ser du kul ut foran.
0: Ja, og de liksom smiler og alt. Ja. Bare, ja, det er meg, ja.
2: Mm-hmm.
0: Og så kommer han, og så tar han meg, og så er han full da. Han er kjørpings. Har to ølbokser i posen.
2: Mm-hmm.
0: Kommer bort til meg, ja faen, jeg digger deg. Jeg synes du er en legende. For meg så finnes det to legender i Norge. Det er deg og Fleksnes.
1: Oh.
0: Og jeg bare, oi.
2: Oi.
0: Fett. Dette var jo koselig. Den har jeg ikke hørt før.
1: Mm.
0: Og så sier han, kan vi ta en selfie? Og jeg bare, ja, la oss ta en selfie. Jeg er edru, by the way.
2: Ja.
0: La oss ta en selfie, så tar en selfie. Tusen takk. Tusen takk for bildet.
2: Ja.
0: Og så snur vi oss, og så drar vi bortover da. Og så bare hører jeg han bakgrunnen sier til kompisen sin, det var Gaddafi!
2: Ja.
1: Zaman?
0: Wow. Det var Gaddafi! Gaddafi!
1: Eller diktatoren av Libya. Gaddafi Zaman, tror du det var Gaddafi Zaman?
0: Jeg bare... Jeg har aldri vært med på det her før. Ikke bare gjorde han meg høy på meg kjær når han sammenlignet meg med Fleksnes, legendariske Fleksnes, og så klarer han å forveksle meg med Gaddafi, sa man.
3: Hvilke på en måte univers er det liksom to referanser? Gaddafi, sa man, og Fleksnes er de du ser opp til. Jeg ser liksom ikke noe sånn, noe som intertwines
0: her. Fuck det da, hvorfor i helvete får du meg opp i skyene? Jeg bare er fucking, jeg bare, yes, son. Men det er meg, Fleksnes.
1: En ting skal han jo ha honnør for da, at han, altså, du og Zaman deler jo samme etnisitet.
3: Ja.
1: Dere er begge minusvarianter.
0: Det er helt riktig. Med all respekt
3: på P3. Hei og velkommen til Med all respekt. Det er altså Tara, Abu, Anders og meg, Sandeep, som er her. Dagen etter 17. mai er dagen vi spiller inn der.
1: 19. mai.
3: Ja, jeg synes det er godt gjort at vi faktisk er 4/5 til stede. Og det er jo det vi skal prate om i dag.
4: Håper dere har hatt en bedre 17. mai enn det Abu hadde det.
0: Ja, det er en kjempefin 17. mai utenom det.
3: Ja, ok.
0: Veldig koselig, veldig low-key, Sandefjord, hyttetur, kom hjem 9 på kvelden i Oslo, sov godt, og i dag er jeg 100%.
3: Ja, very good.
1: Du har savnet i byen.
0: Jeg var faktisk
1: veldig savnet i byen. Ikke du, Sandeep, men...
0: Nei, men han var jo ikke savnet. Du fant jo dobbelt lenger hans.
3: Ja, det...
2: Ja, han duden som runker en annen fyr på en benk,
0: ja.
3: Ja. Ja, ja. Ja, det var dobbelt lenger mine.
2: Ja.
0: Mm. Oh, ja. Hvorfor blunker du? Hvorfor blunker du?
3: Ja.
0: Hvorfor runker jeg?
3: Det er det...
0: Runkte du?
3: Det er det viktige spørsmålet her.
0: Nei, men jeg fikk FOMO av å se dere henge sammen. Det gjorde jeg. Utom Sandeep, at du var med family, da fikk jeg ikke FOMO.
3: Nei.
0: Men jeg fikk FOMO med frokosten deres. Det var veldig koselig.
2: Hyggelig,
3: ja. Ja. Nei, men det var jo kos det. Og det er jo ikke... Er dette første gang du har blitt forvekslet med Gaddafi Zaman, Abu?
0: Ja, første gang med Gaddafi Zaman. Ja,
3: det har skjedd meg i hvert fall 3 ganger.
2: Ja.
0: Nei, men det som jeg må si til...
2: Tror du det er en ting, for nå sitter jeg og ser på bilder av Gaddafi Zaman her, på grunn av det vi snakker om, altså.
3: Ja.
2: Ikke fordi jeg hadde det oppe for før, i det hele tatt.
1: Ta på deg buksa.
3: Det var faktisk han jeg satt ved siden av meg i parken.
2: Nei, men tror du det er litt, altså sånn, tror du det å bli forvekslet med Gaddafi Zaman er noe som skjer med, i gåsetegn, alle brune, på en måte?
1: Med litt langt
2: eller, hår. Eller tror du at folk... Du også er jo på TV, obviously.
0: Ja.
2: Tror du det skjer oftere med folk som også er på TV? At du ser, det, du ser en person som har, fordi dere har i hvert fall, altså, obviously, begge brunt kompleks i huden.
0: Bare si pakistanere.
2: Skjegg
0: ja.
2: Og langt hår.
0: Ja.
2: Så sånn sett så alle elementene der på en måte, og hvis den personen, altså du bare altså, feilinker.
0: Mm. Og det det jeg tenker, jeg blir ikke sur, men jeg tenker liksom det første gang jeg hørte, det bare den praten før det.
3: Mm. Ja, ja, ja.
0: Bare sånn, å, du en legende.
2: Det var det vondeste, egentlig.
0: Det det vondeste, ikke at han ikke...
2: Du ble så glad, og så var det
0: bare sånn... Jeg ble bare, flexless, liksom. Det jo dritgøy å gjøre, men samtidig også så var det andre ting som skjedde der. Det var flere ganger folk stoppet meg. Mm. Noen bare sa, kjendis jo. Kjendis. Ja. Og noen sa, Javad. Mm. Noen sa, alt annet var der, liksom. Det var vel en som husket meg som Abu.
1: Mm. Sa noen 9-11 nå?
0: Ja, ja.
3: Det er døtteren han snakker med.
0: Men det jeg skjønner med det er at jeg føler at de siste årene nå, i og med at det så mange brune folk på TV-en,
2: I og med at det så mange brune folk på TV-en.
3: Ja. Sa det som om det for mange brune folk på TV-en.
0: Ja, nei,
2: du sa det som en 50 år gammel hvit mann som synes det for mange brune folk på TV-en.
0: Nei, men det sånn, de bare, når en kid da, har sett deg på TV eller TikTok eller whatever, så bare, han kjenner deg igjen, men han kjenner ikke hvem du er.
3: Ja, han kjenner ikke konteksten, han husker ikke hvor han har sett, eller nødvendigvis hvem du er heller.
0: Men han bare sett deg et eller annet sted, og det første som kommer i hodet hans er, ok, det var Gaddafi da.
3: Ja.
1: Det var noen som trodde jeg var Steinar Vangen i går, dødssengeren. Neida, men jeg ble også i går, første gang jeg opplevde det på mange, mange år, og så forvekslet med en annen brun kvinne på TV-en på Nya. Så sier, går jeg ned trappa, og så blir jeg stoppet av, det er ikke så viktig med etnisitet, men jeg gjetter riktig, en eritreer.
2: Ja.
1: Hvis du hører på,
0: tok han til venstre?
1: Fra Lørnskog. I hvert fall, så sier han, faen, det er jo deg jo, det er jo deg jo, sier jeg, ja, det er meg jo.
3: Ja, du fikk den du også,
1: ja. Så sier han, faen, du gjorde så jævlig god profil på, du er en drik og jobb på spillet. Så sier jeg, åja, helvete, du tror jeg bare har i viken. Det er ikke. Så sa jeg også to, du lyver, hun gjorde ikke en god profil, hun gjorde jævlig jobb i profilet.
0: Du fikk Bahare i viken, det er også man ser Tara og Bahare, de er ikke like.
3: Jeg hadde skjønt Lisa Tønne.
0: Nei, men det er det jeg sier, det er det, liksom, når de har sett deg, og du er en brun person, eller en hvit også, det kan være det også.
1: Jeg ble ikke fornærmet, så
0: jeg ble ikke fornærmet med Gaddafi, jeg bare sånn, jeg skulle ønske du kalte meg en av de to legendene du vet om.
1: Ja, Ronaldo, jo.
2: Jeg tror generelt det er ganske fort gjort å se noen.
0: 100%.
2: For det er som sagt, hvis du ser en person som har vært på TV, at du bare tenker at det er en annen person du har sett på TV, fordi hunchen er jo riktig, den personen som, altså når de går bort til deg, du har jo vært på TV. Så da, altså den der mixen er jo, og hvis de blir litt sånn, ah fett, det er sikkert den personen, så tenker de mindre over at de faktisk står og snakker med feil person.
0: Det er bare sånn, det var snakk om 5 minutters prat, liksom.
3: Og det er jo ikke uvanlig å ha en sånn blind spot. Altså, når jeg ser...
0: Nei, jeg gjorde det samme med Thomas Numme og...
3: Ja, men vi har snakket om det før også, men skalla hvite menn på TV, blander alltid. Terje Sporsheim, Dagfinn Lyngbø,
1: Barbapappa,
3: jeg klarer ikke å se forskjell på de tre.
0: Jeg kan se forskjell, men jeg kunne ha forvekslet de to, ja. 100%.
2: Jo, men det mener også, det er litt sånn, det er ikke nødvendigvis bare en sånn, åja, du er han brune.
0: Nei, det er absolutt ikke. Jeg tror ikke det er det handler om. Det er bare sånn, Men Javad også, jeg blir forvekslet med Javad, og Javad er to, altså han er jo...
1: Du blir i hvert fall kjent igjen, og spør hvordan det er for Anders.
2: Ja, spør hos, hvem jeg blir forvekslet med.
0: Hvem da?
2: Ingen.
0: folk tror ikke på når du sier du er Anders, eller?
2: Ja. Nei. Med all respekt på
5: P3. Podcast fra NRK.
6: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
7: Norge er klar for VM i fotball! Det er VM-feber i landet!
6: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
8: I want to go out and watch these great athletes.
9: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Ok, India er ikke med i konkurransen, men India er i Norge, eller har vært i Norge denne uka her.
1: Litt for lenge, eller?
0: For landets overhode, Narendra Modi, har vært i Oslo.
2: Du mener overhoder? Fordi indiske guder?
1: Blå overhoder.
0: Den er god.
2: Takk.
0: Og hvorfor han er her og hva han gjør her, jeg bryr meg ikke så mye. Det eneste jeg bryr meg om er at Aftenposten skrev en kronikk om dette her på søndag.
2: Aftenposten skrev en kronikk om Morapuler?
0: Ja, faktisk. Skrev en kronikk om Morapuler med en karikaturtegning som...
3: Har han gjort mye bad shit?
0: Altså, Narendra Modi blir jo sett på som... Han er liksom på samme nivå som Bolsonaro og Orbán og litt sånn semi diktatorer over demokratiske i anførselstegnland.
4: Megapopulister er det ikke alle sammen da?
0: Ja. Han leder det hindu-nasjonalistiske partiet.
4: Mm-hmm. Og så er svaret alt muslimene, eller utlendingene, eller alt det er svaret på alle problemer.
2: De kaller ikke muslimer for muslimer, de kaller for terrorister.
3: To sekunder. Vent nå litt, gutta. Finns det rasisme utenfor Norge også?
2: Åh! Det visste du ikke.
0: Jeg vil nok påstå at den feteste rasismen den finnes utenfor Norges grenser.
3: Tenkte jeg vel egentlig kanskje på som ikke på landet white.
2: Nå ser jeg det.
0: Men det skal sies ganske fet rasisme i den Aftenposten-kronikken.
5: Personlig mening eller rasisme?
0: White power. Eller er det bare personlig mening til illustratøren, fordi det er en karikaturtegning der
3: av
0: Narendra Modi som sitter på et teppe med en sånn slangefløyte.
3: Ja.
4: Er det han fyren fra Nord-Norge? Hva heter han?
0: Nei,
4: det er ikke Modi,
0: det er en annen Modi. Men begge går barbeint.
2: Ja,
0: så de, jeg forstår at du forveksler.
1: Begge suger til å synge.
4: Begge prøver.
1: Nei, Modi er en
4: begge lokker til seg slanger.
1: Ja. Jeg vil si Modi er en god vokalist.
2: Hvem er Narendra Modi?
1: Han innar
3: det. Det var en gøy vits.
2: Det var veldig gøy vits.
0: Men karikaturtegningen er Narendra Modi som sitter der som en slangetemmer, og ut av den der slangekurven så kommer det en bensinkran. Krana fra en bensinpumpe.
3: Ja, eller bensinpumpe. Ja. Er det pumpe?
0: Ja, ja.
3: Hva er det på bensinpumpe? Hva er det som er pumpe? Er det pumpeslange?
0: Ja, pumpeslange.
3: Det er pumpeslange,
0: ja. Ja, det er slangen fra bensinpumpa som kommer ut.
1: Høres ut som en helt vanlig prat på London pub etter klokka 12 her.
0: Og så tenker jeg, Jesus, er dette her... Det er litt sånn 90-talls racism over den karikaturtegningen.
3: Ja, han sitter på teppet, spiller på fløyte, og så kommer det en bensinpumpeslange opp av en kurv.
0: Ja. Mm.
3: Det kan jo sies at det er ekstremt stereotypisk.
0: Ja, men så det er liksom to steder hvor jeg har ganske høy takhøyde for rasistiske stereotypier, og det er i stand-up og karikaturbransjen.
3: Stand-up og ting som går mot folk du ikke liker.
2: Ja.
3: Hvis du ikke liker personen, så er rasisme helt greit.
0: Ja, for det er, altså, da jeg så den her, så tenkte jeg liksom sånn der, ja, greit, det er litt gammeldags, men faen, er det en person jeg synes det er ok å være racist mot, så er det vel kanskje han, eller?
3: Ja, for når du ser det, så tenker du sånn, det kan jo sånn sett ses på at det går mot mitt folk.
0: Ja.
3: Men akkurat nå så går det mot han duden, og faen, jeg hater han, så fuck han duden der, og bare kaster all racismen.
2: 100%, altså, det er det samme følelsen her hvis noen fuck med noen pakistanere jeg ikke liker.
0: Ja.
2: Kall dem mine skorianter.
0: Ja, ok.
2: I don't care.
0: Ja.
4: Uhørt.
0: Nei, men jeg synes likevel at dette her var det var et hyggelig gjensyn med feel good.
2: Men har Indre reagert?
3: Men la meg spørre om dette, altså, i et sånt tilfelle da, der det er en person som du hater som mottar den samme hetsen som er vond for dere å høre.
4: Dere hvem?
3: Kan du da, dere med global bakgrunn.
2: Dere people.
3: Ja, nei, er dere da tilbøyelige til å tenke sånn, fucking bare kaller han det?
0: Altså, hva hadde personligheten din på deg, tenker jeg? Fordi noen ganger så er det sånn, ok, noen ganger så svarer folk, det er frekke fordi du har gjort og sagt et eller annet frekt. Ja. Og da tenker jeg, er det ikke rart at man griper tak i det første racist ass tingen og svarer tilbake på det?
3: Ja.
0: Da dømmer jeg det ikke så hardt, ass. Nei, det er nesten litt sånn.
2: Ja, det er kjipere å liksom se rasisme mot en person du liker.
0: Ja.
3: Selvfølgelig.
2: Ikke sant?
3: Så, det er jo som å se bare sånn helt sånn flatt sett noen kaller noen for en jævla dumming,
2: ja.
3: Som du bare er glad i. Hei, ikke kall vennen min dumming, mann.
2: Ja. Hei, ikke mobb vennen min.
3: Hvis du kaller en drittsekk for dumming, fuck it, du kjør på.
2: Ja.
0: Dumming
2: er veldig.
4: That's why I fucked your bitch, you fat motherfucker.
2: Take money, Westside. First of all, fuck your bitch. Men i hvert fall, hva sies inderne om det?
0: Vet du hva? Indre bryr seg ikke så mye, ass.
3: De har lagt ut masse Facebook-status der de forklarer hvor mye fett de har gjort i det siste.
0: Ja.
2: Legger ut statuser om at indre jobber med dette og dette.
0: Hei, jeg er også en slangetemmer. Samene har tilfeldigvis gifta seg med en slangetemmer.
3: De har lagt sine egne karikaturer, og det er den andre ting enn bensinslanger som kommer opp på den kurven.
1: Indre er for opptatt med å installere prompepute på Teslaen sin, så jeg har ikke fått med seg en karikatur til henne.
2: Jeg elsker ikke hva
1: han
2: skulle si.
1: Galvan Mihiner!
2: Vet du, han blir avbrytet. Og så begynner jeg bare å snurre
1: på
3: stolen. Utifra de tingene Galvan har slengt ut i dag, så tror jeg vi redder han fra seg selv ved å avbryte han.
2: Han driver og snurrer fortsatt. Galvan, si det du skulle si. Indre,
0: jeg Galvan,
4: ja.
0: Går det bra med deg?
4: Ja.
3: Nå håpte jeg virkelig at du skulle si
4: sånn.
3: Hold kjeft.
0: Nei.
3: Det var det perfekte tidspunktet.
4: Anders.
3: Ja.
4: Hold kjeft.
3: Faen. Fuck han. Du gikk rett inn i den.
1: Ja. Vet du hva Galvan med Hidi og Modi har til felles? Han nordlendingen. Nei. De burde begge holde med kjeft.
4: Ok.
0: Men det er jo akkurat det.
1: Nei da, Galvan. Jeg elsker Galvan. Galvan.
4: Du burde holde kjeft også når du går forbi en buffé. Du burde holde kjeft igjen. Hold kjeft igjen, du.
0: Du ler ekstra høyt fordi han var ikke punchline. Han var ikke mål i joken.
1: Se på Galvan.
4: Nei, hold kjeft.
3: Fuck. Er Kevin Hart i studio for det som en roast her inne?
4: Anders, hold kjeft igjen.
0: Der våkna Galvan. Det er deilig, det er deilig. Men ja.
4: Hvis vi indre bare kommer sammen. Nei, jeg prøvde å late som
1: vi er indre.
4: Hvis vi indre, hvis vi indre bare kommer sammen.
3: Nei, end of sentence.
0: Okay. Men jeg tror nok at en av grunnene til at indre ikke har reagert på denne karikaturtegningen er fordi i rasismens liga så er dette liksom, det er Lilleputt-ligaen. Indre spiller i eliteserien når det kommer til rasisme.
3: Dette er ikke sterkt nok.
0: Så dette er på en måte, det er ikke riktig banal.
2: Nei, så lenge en hvit person gjør det, så går du er helt innenfor å bli rasist.
1: I det til barnebok med et indisk marked, bare karikaturtegninger. I stedet for sånne barnslige tegninger. Eller kanskje et fransk marked. Charlie Hebdo barnebok.
4: Transmarked? Bare masse transkarikaturer.
1: Øre hører det øre vil høre, si.
0: Da lander vi på at dette her er på en måte litt rasisme, men det er innenfor rasisme med karikaturtegninger. Ja.

0: Det smelter også.
1: Mackeren
2: har de
1: beste basic-burgerne, beste sides. Men nå har alle amatørene snakket. Nå skal vi høre fra eksperten Taralina Kajin. Hva er the final verdict?
2: Dårlig gjort. Faen, så dårlig gjort.
3: Altså,
0: men jeg vil gjerne vite svaret.
3: Nei, det er så frekt, men jeg kan godt svare på det.
4: Det er ikke noe, men vi trenger ikke å prate.
3: La meg svare på det. Jeg vil gjerne trekke fram en ting dere ikke diskuterer når vi snakker om beste fastfood-sted.
4: Dinos pizza grill.
3: Neida, men det man også må tenke på er merch. Salg,
1: ja.
3: Eller leker som du får til maten.
2: Ja,
3: Burger King, da får du en krone, en pappkrone.
1: Ja.
3: Mackeren, så kan du få leke i Happy Meals-a. Mm-hmm. Og er det en ting som på en måte er en blast from the past, så er det jo Happy Meals-leker.
4: Mac Vibrator og sånt.
3: Ja, Mac Womanizer.
0: Burger King har jo Star Wars-kopper akkurat nå.
3: Ja, ja. Og Mac Poppers.
2: Porter Pounder.
3: Max Burger har...
0: Ja, det er faktisk sant det. Jeg fikk et toast-stjerne i Happy Meal en gang.
3: Toast!
0: Det er gøy.
3: Er det den jeg fikk i julegave?
0: Yep.
3: Ja.
0: Regift da.
4: Jeg fikk hva heter det, sånne analkuler?
0: I Happy Meal.
4: I Happy Meal.
0: Mac-bøpplugs.
4: Nei, ikke bøpplugs, altså analkuler.
2: Ja, beads. Anal beads.
4: Anal beads. Mac-anal beads.
3: Jeg fikk Mac-manifestet til Anders Behn Breivik da jeg bestilte. Bestilte burger på Mac-en her om da. Faen, hvor smalt altså. Burgeren, ikke manifestet. Men Max Burger, så vidt jeg vet, så tror jeg ikke de har noe, eller merch man skal kalle det. Jeg tror ikke du får med en gave på kjøpet.
1: Burger King hadde en periode du kunne få en sånn liten barnebok.
3: Jeg snakker om Max Burger.
1: Og Max Burger
0: Max har ikke noe.
3: Og hvis jeg bare skal rete ut fra maten og kvalitet på maten, Max Burger nummer én.
1: Okay.
3: Men jeg er jo et barn, og derfor kommer Mackeren på første plass, Max Burger andre, BK tredje definitivt, uten tvil liksom.
1: Ja.
0: Fordi de har best leker på McDonald's.
3: Ja. Og best, best maskott.
0: Kjøper du Happy
3: Ronald McDonald heter han.
1: Ja, Ronald McDonald.
3: Ja, Ronald Reagan.
4: Ronald Reagan. Ja.
1: Men du har også han der svære auberginen, han lilla
3: Grimace.
4: Nei, den har du ikke hørt den svenske Maxburger.
0: Hva er det da? Hva heter han?
4: Max Martin. Det er selveste produsenten Max Martin. Nice. Han kommer der.
0: Den er slapp, men det er noe da.
3: Max Verstappen.
4: Max Martin. Okay.
0: Men kjøper du Happy Meal?
3: Aldri.
4: Nei.
0: Men da kan ikke du si at det er Mac-en
4: her.
3: Det er jo hele konseptet som skal opp til vurdering her. Max Burger, jeg mener at de har den beste maten. Jeg synes det er Creole fries, hele den pakka der, dippene smeller. Er det en ting jeg også liker på Mac-en, det er cheddar-dippen der. En gang da jeg fylte 28 eller 29 år, så fikk jeg 30 cheddar-dipp i bursdagsgave. Jeg er en forkjemper for dips og alt sånt, men jeg synes det er viktig å ta med seg liksom merch og maskotter i betraktningen. Hva er den beste fastfood-sjappa? Men det jeg tenker, vi er bare en gjeng med Ysle-eksperter i studio her. Hva om vi lager en poll på det?
1: Ja.
4: Lag en poll.
1: Kristian, vi må få ut en poll på dette her.
0: Men Max finnes ikke mange andre steder.
3: Hold kjeften din!
4: Abu, se på Tara.
3: Se på Galvan.
4: Hold kjeften.
0: Det blir sånn trippel.
3: Anders, se på Sanip. Sanip, se på Abu. Abu, se på meg. Se på Galvan.
0: Kjeften din. Ja. Veldig fint.
1: Gikk rundt hele bordet.
0: Ja.
1: Veldig fint.
0: Stafett, det.
3: Hold kjeften, stafett. Hold
4: kjeften.
1: De har Max Burger på Lier, liksom, eller på
3: Lier. Hva er det du snakker om? Du, uten å si hvor du bor, Sæter. Du bor på Sæter.
1: Sæter.
3: Ja.
4: Nei, du bor i Drammen.
3: Du, hjertet ditt er Drammen, Ravet, jeg er på Sæter. Men du, hva snakker du om? Det eneste, du bor 2 minutter unna Burger King.
1: Ja. Og derfor, jeg
3: hater Burger King.
1: Jeg drar heller til Bryn, som er 12 minutter unna på
4: Tara
1: Iril,
4: Tara sier de er nummer 3.
1: Ja.
4: Ok, greit.
0: Kan vi få ut den pollen?
1: Ja, vi har fått ut den pollen.
4: Eller er det sånn at du, eller mener du Tara, på samme måte som at jeg mener at jeg henter sides der du burger, så kjører du først til Mac-eren og så til, nei, først til Max og så til Mac-eren og så til Burger King.
3: Det er greit å si det. Jeg kjører ingen steder med budet mitt, Fodora-budet mitt, kjører jeg gjerne.
4: Som også heter Mika.
0: Mika, ja.
1: Ok, men
3: Mika Verstappen.
1: Hva skal vi slenge ut som valg i pollen? Hva er best? Mac-eren, Burger King, Max. Skal vi slenge til Subway eller noe annet der også?
0: Bagbees.
4: Nei, Moddy.
0: Bagbees er ikke burger, er det?
1: Ja, det var det. Det er stengt.
0: Punjab,
1: Bagbees var det fant.
4: By the way. Legg inn en by the way.
1: By the way.
4: By the way.
0: By the way.
1: Gjern på by the way, bro.
4: Det var aldri.
0: Nei, det må være en av de der.
1: Ja.
0: Du kan ikke ta en
1: liksom.
0: Nei, for du kan ikke ta en sånn grillburger her, for den slapper jo alle ut.
4: Dinos dreper jo alle.
0: 100%, ja. Men hva annet finnes?
1: Nei, men vi holder
3: pizza Vera på VR.
1: De tre.
4: Ja, ta pizza Vera. Ja,
3: som et bonusalternativ, pizza Vera på VR.
1: Ja.
3: De som vet, de vet.
1: Ja, men vet du hva, hvis du har noen andre, hvis det er noe annet, sleng en melding i appen NRK Radio.
5: Sleng den meldingen da.
1: Og det kan du også
0: gjøre. En kjede da.
1: Ja, det må være en kjede. Ja, ikke sånn. Ja, ikke den lokale.
0: Det kan ikke være Timmy's Burger på.
5: Altså, det finnes jo mixburgere.
1: Ja, nei. Mixkiosk. Du har Tex. Du har Texburger, det jo, de har to filialer.
3: Sandip, se på meg.
4: Ja. Se på henne.
3: Se på Galvan.
4: Se på meg. Kjøpten.
3: Jeg skal hilse fra Galvan og si, kjøpten. Sendingen er over.
5: Sendingen er over, ja. Den er over. Den har vært over.
1: Da er vi ferdig. Det har vært over for Galvan i en halvtime.
4: Jeg har ikke vært over. Jeg har sett på
3: Galvan. Jeg har ikke vært over. Jeg har vært under hele tiden.
4: Jeg har vært under.

0: Om ikke Galvan Mehidi kan redde dagen, så kan det hende at en britisk agent under kodenavnet 007 kan.
1: Apropos
2: 069.
0: Hva er kodenavnet ditt, Galvan?
2: 069.
0: Ja, 069. Ja.
1: Nei.
2: Min er 420.
1: Min er 64-22. Min er 64-22. Gamle inngangsdør.
0: Ja, ok.
1: Jeg glemmer jeg det ikke, det er, da har jeg det overalt. Jeg har koden min overalt.
2: Det er, er pinkoden til mobilen også.
1: 6422, ja, det er inngangen. Så jeg skjønner hvorfor det. Nei, bare, det var det jeg fikk på døra mi første gangen jeg kjøpte app.
2: Hvem er det du snakker til?
1: Så, kontrollrommet, fordi dere respekterer ikke at jeg har sett analysen på dagen. De ser ut som de har
2: de, har, de ler av deg, bro.
1: De ler ikke av meg, de ser ut som de har rørt. Se på det, ja.
2: De er veldig rørt, de, ja. Men ja, Hamas Bond.
0: Ja, Hamas Bond. Det blir det sannsynligvis ikke. Jeg tror alle favorittene til å ta over rollen eller stafettpinnen etter Daniel Craig,
2: ja.
0: Stort sett britiske white boys.
2: Ja, ja. Er ikke det skal være?
0: Ja, altså.
2: Vet du hva? Jeg skal ikke være han karen, ass.
0: Ja.
2: Men la James Bond være hvit, da. Bare la han være hvit. La oss ikke lage kvalme for ingenting.
1: Nei, der er jeg uenig. Jeg skjønner greia.
2: Nei, men bare la han være hvit.
1: Nei, jeg skjønner greia. Men
2: ok.
1: Etter noen forklarte meg at James Bond 007, James, navnet James Bond og koden, er ikke personen.
0: Ja.
1: Det er stillingen.
0: Mm.
1: Det, er, det endrer seg basert på liksom årstid, og det er liksom stillingen.
2: Skjønta.
1: Og det er sånn, hvorfor faen ikke kunne ikke vært Idris Elba? Idris Elba har vært min favorittkandidat der.
2: Mm. Ja, men hvorfor ta opp den kampen?
0: Bond, fordi James Bond, han har foreløpig i løpet av den 60, over 60 år lange historien på film, vært både høy og lav, hatt mørkt hår, lyst hår. Hvorfor kan ikke variasjonen også da være lys hud, mørk hud?
2: Ja, dere vet at jeg er jo... Det er ikke et problem for meg, jeg bare sier, hvorfor ta den kampen?
1: Jo, men dere vet jo at jeg er en motkjemper for Woke, som det heter.
2: Ja,
1: jeg liker
2: woke.
1: Ikke, jeg hater Woke.
2: Du hater Woke.
1: Jeg er en anti-Woke-kampanje.
2: Du er en anti-Woke-kampanje?
1: Nei, jeg er ikke det. Jeg elsker Woke, altså. Men jeg er også sånn at vi må ikke drive og endre ting bare for å endre ting. Men her har jeg null problem med å endre ting. Null problem med å endre ting.
0: Ja, altså, ja. Så lenge kandidaten er god, så... Altså,
1: dame også. Siste... Jeg mener oppriktig dame også. Ja,
0: men jeg mener...
2: James Bond dame?
0: Ja, ja.
1: 100%. 100%. Ja. Hvorfor ikke? Det er kodenavnet på... det er noe annet hvis det er, jeg skjønner, jeg også er sånn der, kan vi ikke gjøre Diana om til en svart transkvinne?
0: Diana?
1: Hvis vi, ja, men ja. Det er for å dra det, Diana,
2: ja,
1: det,
2: Princess Diana,
1: ja. Ja. Vi trenger ikke en svart transkvinne til å spille henne, bare for at det er best skuespiller,
2: men det er jo faktabasert eventuelt da.
0: Ja.
1: Ja, det mener
2: James hvorfor? Bond er ikke det?
1: Nei. Og hvorfor mener du at han ikke skal ha en annen farge?
2: Jeg bare sier, hvorfor ta kampen? Bare la det gå.
1: Ja, hvorfor ta kampen? Hvorfor ta kampen? Jeg får ikke stemme. Jeg har ikke stemmerett, hvorfor ta kappen? Jeg bare tett nesa.
0: Altså, over de siste 15 årene så synes jeg jo egentlig at den beste kandidaten til å ta over James Bond-rollen har vært Idris Elba.
1: Ja.
0: Den liksom mest suave, elegante, mandige briten there is. Og han hadde vært en praktfull kandidat.
1: Men Abu, la oss si da at UDI kommer inn i papirene dine, og så ser de sånn...
2: De kommer i papirene mine.
1: Ja, de kommer på papirene dine, og så ser de, det er noe helt feil her. Du må, for du er jo født i Pakistan.
2: Yeah.
1: Du må tilbake til Pakistan.
2: Riktig.
1: Hvorfor ta kampen?
2: Det er veldig sammenligbart.
0: Ja, det var helt på merke. Helt på merke.
2: Ja, ja, ja.
1: Hvorfor?
2: Ja.
0: Men Abu, hvis du hadde fått tilbudt rollen som Harry Hole, hadde du tenkt, nei, han skal jo være hvit.
2: Snakk til meg.
0: Ikke sant?
1: Hadde du gjort det, Abu?
0: Ja, vel.
2: Snakk til meg.
1: Hadde du gjort det, Harry Hole?
2: Selvfølgelig hadde jeg gjort det.
1: Tror du hadde gjort en bra jobb som Harry Hole?
2: Absolutt ikke.
1: Jeg tror du hadde gjort en strålende jobb.
2: Ja, snakk til meg.
0: Ja, jeg tror du ikke ville vært minst like god som Tobias.
2: Men!
0: Ja.
2: James Bond burde bare være hvit.
0: Ok. Er det fordi du er vant til å se han som en hvit mann?
2: Nei, bare for at... Bare la han være hvit.
0: Ja.
2: Hvorfor du krangler om det? Bare la han være hvit.
0: Ja.
2: Det er ikke verdens undergang.
0: Altså, jeg har ikke noe problem med at det er en hvit fyr som tar over stafettpinnen, men jeg hadde ikke hatt noe problem om det var Idris Elba heller. Jeg synes jo at Bond er liksom... Det er såpass åpne rammer på denne figuren her. Etnisitet, det er ikke en viktig del av hvem James Bond er.
2: Fortell det til de som bryr seg om det.
0: Ok.
2: Det skjønner jeg mener.
0: Ja.
2: Bare la det bare
0: videre. Ja, da ville jeg sagt akkurat det samme som jeg sa nå.
2: Ut! Ut av landet! sier jeg. Men i hvert fall,
1: Abu, noen kommer til deg og så sier de, Abu, du har stjert 500 gram med Stratos.
2: Det Stratos.
1: Hvorfor er kampen?
2: En Stratos-plate.
0: Det er to Stratos-plater, det. Eller to og en halv, faktisk.
1: Ja. Hvorfor er kampen?
2: Hvorfor kan du det?
0: 200 gram per plate, stor plate.
2: 200 gram, ja, sant.
1: Men spiller ingen rolle. Abu, svar på meg.
2: Jeg svarer på deg.
1: Hvorfor ta kampen?
2: Jeg skal ikke ta kampen. Jeg får bare ta den, bli anklagd.
1: Ja, det tror jeg ikke.
0: Altså, hvite folk tilhører på bondskjermen, pakistanske menn tilhører i fengsel. Det er naturlig, på en måte.
2: Men dere forstår hva jeg sier nå, ikke sant?
0: The order.
2: Det handler ikke om ras.
1: Hvorfor ta kampen?
0: Ja, jeg liker ikke å ta kamper. Jeg er for gammel til å ta kamper.
2: Ja, men det er for mye kamper.
1: Jeg er motsatt av dere. Jeg tar kampen. Bortsett fra når jeg
2: så
1: Elisabeth Hagen på Elisabeth Hagen.
2: Da tok jeg kampen.
1: Og det angrer jeg på til den dag i dag. Det er 4 dager siden. Og jeg kommer ikke til, det kommer ikke til å skje igjen.
2: Du tenker på det ofte nå?
1: Og ja, nå tenker jeg på det hver dag. Så nå, hvis det skjer noe, så skal jeg ta kampen. Fordi det der endret meg som person. Jeg husker, jeg så henne. Hun hadde et smil om munnen, sa nå har jeg endelig blitt funnet, nå er jeg endelig fri. Og så gjorde jeg
2: det. Hvor var dette?
1: Dette er på
2: Løkka?
1: Rett ved varendisavdelingen.
2: Selvfølgelig var det det.
1: Rett ved salatbarnet.
2: Hva kjøpte du?
1: Det spiller ingen rolle hva jeg kjøpte. Det spiller ingen rolle hva jeg ikke kjøpte. Og det var hennes tillit.
2: Hva? Tilbake til Hamis. Hvem er for meg? Jeg har en favoritt.
0: Du har en favoritt?
2: Ja.
1: Jeg har en favoritt.
0: Det har en favoritt.
2: Har du en favoritt utenom Anne Elisabeth Hagen?
1: Ja. Jeg har sagt det, jeg sa Idris. Men jeg kan finne på
2: en favoritt som har vært.
1: Og som har vært, nei. Ja.
2: Har du, liker du Daniel Craig?
1: Eller? Jeg synes Daniel Craig var nice.
2: Men for meg så er Pierce.
1: Pierce Morgan.
2: Død. James Bond.
0: Pierce Brosnan, ja. For meg så er det Roger Moore. Han er min favoritt.
2: Jeg vil ha Roger Less.
1: Var det ikke Roger Moore, han som...
0: Han karismatiske charmøren.
2: Er det han som var i India?
0: Ja, det var det i Octopussy. Og så var han på månen også, Moonraker. Eller han var i verdensrommet.
2: Octo-vagina, ikke pussy.
1: Ja. Roger Moore. Åja, det var ikke han. Jeg tenkte på den andre.
2: Richard Gere? Nei, faen.
1: Ja,
0: ok, rekkefølgen. Du hadde Timothy Dalton.
1: Kan du bare si hva jeg har det fra før du begynner? Sånn, nei, faen.
2: Men det er ikke det
1: han vil slappe kona si.
2: Sean Connery,
0: ja.
1: Ikke at det var det som gjorde meg favoritt, men han snakker på en sånn.
2: Han smekker hardt, altså.
0: Han er jo the OG Bond, som alle...
1: Så du bildet sett i går?
0: Ja. Sean Connery i brownface. Hvilken film var det fra?
1: The Man Who Would Be King.
2: Åja, det er space-a-film, ass.
1: Ja.
0: Ja, er det den der, når han går i den der røde truse-drakten?
2: Ja, det er en Egypt eller noe, vet du faen hvor det er.
1: Ja.
2: Men i hvert fall, det har vært veldig forskjellige type James Bonds.
0: Ja.
2: For meg så var det som James Bonds.
0: Ja.
2: For meg så liksom Pierce Brosnan, svart hår, sideskill, kjekkass.
0: Ja, ja.
2: Så har du Roger Moore som har brunt hår.
0: Ja.
2: Og så har du Sean Connery som var liksom skalla.
0: Sean Connery?
2: Han var ganske skalla, James
0: Bond. Ja, han var
1: definert skalla.
0: Men han var ekstremt tan. Han så litt ut som en brun mann, snakket også litt som en brun mann. Ja. Og så hadde du George Lazenby som bare var med i en film. En av de beste Bond-filmene laget.
2: Hvilket
0: men
2: da?
0: Han, On Her Majesty's Secret Service.
2: Ja, andre hørte om.
0: Og etter det så kom charmøren Roger Moore, som var liksom knulleren. Han var på en måte, han var den som alltid hadde en flust av damer. Og,
2: han banga
0: mye. Du hadde Timothy Dalton, som var charmerende, men spilte ikke i noen særlig bra Bond-filmer.
2: Men det var han som spilte rett før Pierce?
0: Ja, yeah. Og Pierce Brosnan, egentlig bare én bra Bond-film, og det var GoldenEye. De andre er suger. Altså, Tomorrow Never Dies, Die Another Day,
2: Trash. Jeg synes Die Another Day var ganske gøy.
0: Men Daniel Craig tok Bond tilbake, gjorde han relevant igjen. Han var en slossebond.
2: Han var en annerledes James Bond også.
0: Ja,
2: mye mer fighting, mye mer...
0: Ja,
2: mer barsk,
0: sånn og med bedre action-sekvenser og sånn. Men hvilken Bond er det vi trenger denne runden her? Er det knulleren som må tilbake? Er det den humoristiske...
2: Vi trenger mellomting mellom Pierce og hans siste.
0: Daniel Craig?
2: Yeah.
0: Ja, jeg synes at vi trenger en knullere. Jeg har min finger på, holdt jeg på å si. Han deilige fra White Lotus sesong 2. Theo James.
1: Jeg vil ha...
0: Check ass, motherfucker.
1: Jeg vil ha James. Abu Bakar Hussein.
2: Jeg vil ha Anne-Elisabeth Hagen. Theo James? Ja, ja, ja. Han er med i Accounts Payable Gentleman. Det er en serie du burde se på Netflix. Gentleman.
0: Ja, okay.
2: Jævlig, jævlig bra serie.
0: Det skal jeg sjekke ut.
2: Men hva med han der? Altså, men er han brite? Han er brite.
0: Han er brite.
2: Divergent, ja.
0: Du har jo også en av våre favorittskuespillere felles, Riz Ahmed, brittisk-pakistanske.
2: Ja, han er for lav.
0: Ja, han er litt for lav. Men han har jo laget en serie om det å få tilbudt rollen som James Bond, ja, som bait på Amazon Prime.
2: Jeg så første 2-3 episoder, så veldig morsomt ut,
0: ja.
2: Men så falt det litt av.
0: Ok, veldig bra soundtrack da, det skal sies. Men han hadde ikke vært en...
2: Han er jævlig bra skuespiller.
0: Skulle man ha valgt en liksom pakkis, altså da mener jeg både indre og pakistanere, mm-hmm, fra England, som skulle ta over rollen, klar kandidat.
2: Hva med han der, Ramesh og... Han der komikeren, han lanker komikeren.
0: Åja, og han med det der...
2: Ramesh...
0: Ja,
2: ja.
0: Nei, vi er ikke der ennå hvor langere kan bli bond. Er det noen kurdiske kandidater, eller Galvan?
2: Galvan Mehdi.
0: Men Galvan, Idris er fortsatt din
1: Idris
0: favoritt.
1: Idris er min favoritt.
0: Ja. Her står jeg på Theo James. Det er noen andre navn som er på blokka som jeg spekulerte. Du har han som spilte hovedrollen i Kick-Ass.
2: Ja.
0: Hva er han heter?
2: Ja, han også, ja.
0: Jesus Christ, Aaron Taylor-Johnson.
2: Yeah.
0: Du har han der 2 meter høy i kjekkassen som er veldig popen om dagen.
2: Callum Turner.
0: Jacob Elordi.
2: Ja, er han brite?
0: Han er brite,
2: ja. Oh, ja, vet du, han funker bra!
0: Ja, men han er 2 meter høy da. Dårlig for en spion å være 2 meter høy.
2: Han er ganske kjekk, han er som i Euphoria.
0: Ja, helt riktig.
1: Hvis det ikke blir Idris Elba for min, så blir Wanda Sykes. Det er enten eller. Jeg skal ha Wanda Sykes, eller...
2: Ja, ok, folk som hører på oss akkurat nå, bare google Wanda Sykes nå med en gang.
1: Søteste, fetteste dame i verden.
0: Ekstremt god referanse.
2: Veldig god,
0: ja.
1: Wanda Sykes, yes. What you talk about?
2: Det er ikke det du sier, det var.
1: Nei, okay.
2: Var det what you talk about, Wallis?
1: Det er ikke Wallis, men hun kunne si what you talk about. Med all respekt på P3.

0: Det snart sommer, og det betyr kun én ting I alle bordslag rundt omkring det gjengeland, eller I hvert fall I Oslo da. Dugnad.
1: Ah.
0: Og I går, da jeg kom hjem fra jobb, så må jeg bryte meg forbi en folkemengde som har samlet seg opp I oppgangen vår. Mm. Det alle som bor I blokka, det.
2: Altså, og de står der med... for døra, de tror det dev. Banker på. Det lukter råttent der inne, det må være noen devefolk.
0: Hvorfor feirer dere, så jeg? Hvorfor har dere flagg og flaggvimpler? Ja. Det ikke fest enda. Og da innser jeg, faen, det jo dugnad.
1: Ja.
0: Og det vil ikke jeg være med på.
1: Oi.
0: Så jeg velger da ganske sånn selvsikkert å ta på meg headset I det jeg går forbi dem.
1: Mm-hmm.
0: Nick, altså se alle inn I øynene. Ja. Nikke anerkjenne og sånn, nei, jeg skal ikke være med på der. Ja, okay. Gå rett inn, låse meg inn. Trekke for gardinene hjemme inne. For jeg har googlet.
3: Jeg er modig. Modig.
0: Jeg har googlet, og det ingenting som heter lovpålagt dugnad. Dugnad.
2: Nei, det jo bare, det jo et sosialt stigma å ikke være med på.
0: Ja, du, kommer, du får 71 jomfru I himmelen, ikke 72.
2: I mitt nye krypinn, der jeg bor nå, som spøkelseshuset mitt, som det utrolig deilig, fordi ja, vi har en svær, fin bakår, nydelig bakår, men hovedinngangen går ut mot gata, så jeg har to innganger.
0: Ah. Jeg har også en svær, fin bakår.
1: Snakker du det på rumpillet? Snakker om rødhålet?
3: Ja, gjør du det? Rumpillet?
2: Som ikke har blitt vasket på lenge en gang I året.
0: Ja, det ingen som skiller på dugnad.
1: Wow!
0: Prøver jeg.
2: Kaller inn Mika til dugnad.
1: Ta jævla en tid. Han bare nei.
4: Med all respekt på P3. Don't nobody else make me feel like...

0: Jeg har samlet til en slags dugnad her I dag også, fordi vi alle samlet. Velkommen til Med all respekt. Tara Lina Shahin, Gullvern med drit I, Anders Nilsen og Abu Bakr Hussein.
1: Hussein.
0: Ja, det jo dugnadssesong. Mm. Anders, du hadde jo dugnad I bordslaget ditt her om dagen.
1: Jeg har avholdt...
0: Du måtte hjem for å kjøpe plastposer.
1: For å avholde dugnad, ja.
2: Jeg hørte du si, ferdig med å skaffe sånn is og sekk og masse jord. Tenkte jeg, skal du og Camilla ha Tines planteprosjekt på den der... Ja, var det ikke det du sa?
1: Isek.
2: Isek da, is og sekk. Isek.
1: Yes, men ja, jeg måtte handle inn
0: burka.
1: Måtte jeg kjøpe en kos da? Kjøp deg.
0: Så jeg måtte bare, du hørte ikke.
1: Det ikke så viktig, jeg bare kjøpte en hel kost.
0: Yes,
1: jeg. Jeg fucking,
2: ja, ja.
1: Fitt, flere kost.
0: Nei.
1: Flere kost. Nei, en kost. Kostet du?
0: Ja, men du jo bordutslag, du har jo tatt over min rolle.
1: Ja, jeg som, vet det.
0: Du jo min Trump, jeg Obama. Jeg var Obama I bordutslaget, du Trump.
2: Du Narvestad, du. Nei, du var Narvestad, du på en måte
0: Trump. Nei, jeg var Obama, han Trump.
1: Ja, okay. du
0: han kastet alle utlendingene som bodde der
1: Ja,
3: det var det. Han ene utlending som bodde der
1: ja.
3: Det var han
1: Helt riktig det
3: ja. Hvordan det? Nå,
1: nei, annet enn at jeg må rydde opp I en underslagssak
2: Nei
1: Så går det bra
3: Oi
0: Hæ?
2: Hvor mye det som har blitt underslått?
0: Hei, hva
1: Ingen som skjønte at det var
3: gammel Det var gammel
1: Det var gammel som har drevet med underslaget
0: Skal jeg innrømme nå at jeg har stjert fra bordslaget?
1: Jeg vet at du har stjålet fra bordslaget
0: Jeg har på ekte stjert fra bordslaget
2: Stjert hva da? Stjert det?
0: Fordi
2: Hjertene til alle som bor I blokka
0: Hør Det var, for det første, det ikke betalt jobb. Noen styrelse...
1: Det faktisk det.
3: Det faktisk betalt.
0: Det bare for etterbetalt... det betalt jobb?
1: Hvor det faktisk betalt, jeg har ingen aning.
0: Ok, for det
2: ikke... etterbetalt en krone, du har sagt. Nei. Det har vært brandsikrings... Altså, som folk som skal sjekke at alle brandvarslene...
0: Nei, de var jo sjekket andre, og jo, ikke bare hos meg.
2: Jo, så de banker på oss deg, og du gjemmer deg under dyna.
1: Nei, men det var det du fortalte, ja. Du nei. Går hjem til deg under dyna når brandvarn skal komme og sjekke.
3: Det sant, det.
0: Dere skyrer meg masse penger. Dere sier jo ikke som bordetslag.
3: Men glem det, hva det du stjerte?
1: Okay, ja, for, ja, nettopp det. Vi kan ta denne praten om hvor mye penger bordetslaget skylder deg etter du forteller hva du stjal fra bordetslaget.
3: Det der spennende.
0: Ja, men hør nå. Det var plutselig sånn massiv lekkasje på varmluftspumpene nede. Hva faen heter det for noe? Varmluftspumpene. Varmvannstankene.
1: Ja.
0: De bare spruta overalt. Jeg fant ut ved tilfellet jeg går ned der, så bare sånn, det renner vann ut av rørene.
1: Ja.
0: Vi kontakter en fyr, han kommer, haster inn, legger på noen midlertidige greier, og så sier han sånn, vi kommer tilbake på mandag, det farlig, det her er ikke farlig, det ordner seg. Mm. Vi kommer tilbake på mandag. Så kommer de tilbake på mandag, og på badet mitt så hadde jeg, du vet den ene, den der kranen som går ut til vaskemaskinen, som du skrur av og på vannet, den var jævlig løs. Mm. Og så sier jeg bare sånn, kan du bytte min, eller?
1: Mm.
0: Og det kostet sikkert sånn 500 kroner.
1: Ja.
0: Arbeidet koster jo 1500. Så kanskje, jeg vil si 2000 kroner underslag.
2: Åja. Ja, men det sikkert det du
0: hadde fått. Og så sa jeg, kan dere fikse dette her mens dere her? Så sa de, ja, ja. Så sa jeg bare sånn, bare sleng det for regningen.
1: Det er
0: ulovlig, ja.
1: Ja, om det ulovlig, ja. Det definisjonen på å underslå penger fra bordetslaget.
2: Og du setter jo vennen din en jævlig vanskelig posisjon.
1: Nei, spørsmålet mitt nok mest bare, hvem det som må... Ja, fordi det sånn at bordetslaget da eventuelt må anmelde tidligere styreleder?
3: Må Trump anmelde Obama?
0: Nei, det som greit. Det en æreskodeks blant presidenter at man aldri sender en snitch på hverandre, og den forrige sender den forrige ut.
3: Sitter bare I podcast.
0: Ja, I podcast, men du spør du ChatGPT hva du burde gjøre?
1: Ja.
2: Impeachment mot deg. Men skal jeg si noe?
0: Jeg innrømte, og kan du skrive også at han innrømte at han gjorde det? Det må jo også bety noe.
1: Ja.
2: Du får ikke noe strafferabatt.
0: Jo.
2: Du får det. Saken foreldreget da. Når var det sist? Hvor lenge siden snakker vi?
0: 2021.
3: Ja, det lenge siden.
0: Det foreldret,
3: ja. Det foreldret, ja.
2: Hva synes du om dette? Jeg bodde I et bordslag før.
1: Jeg synes ikke noe om det.
0: Han stjal mat fra de andre.
3: gikk hjem til folk.
1: Brøt seg inn I bodene for å gå opp I fryseboksen til folk.
2: Hvor hage.
0: Nei, for å spise rett ut av dem, så det folk går sånn, der var det rotter her.
1: Helvete.
2: Men ja, glemmer å møte deg på Robinet neste helg, Anders. Men hvor styreleder flytter.
1: Ja.
2: Men så tar han med seg styreledertitteren til et annet bordslag, så han jobber egentlig remote. Da. Jeg synes det rart. Jeg tenker at hvis du skal være styreleder I et bordslag, så skal du faen sånn, være en del av gutta på gulvet. Du skal vite hva liksom, han fikk betalt for det.
1: Ja, for hvis du... Men dette kan du ikke... Du blir bare valgt for sånn ett eller to år.
2: Han ble valgt igjen, altså.
0: Men du kan være ekstern.
1: Han ble valgt igjen, selv om han ikke er en del av bordslaget.
2: Ja, så trakk det tilbake.
0: Du kan være ekstern styreleder. Det kan jo, alle, altså det er noen...
1: Selv om det er styret som har den primære rollen, kan i prinsippet hvem som helst levere en anmeldelse om et straffbart forhold. Men dersom en enkelt beboer anmelder på vegne av borettslaget uten styrets godkjennelse, vil politiet uansett kontakte styret for å bekrefte at borettslaget ønsker å forfølge saken. Det anbefales sterkt å koble på borettslagets revisor og forretningsfører umiddelbart, for å sikre at regnskapene blir korrigert, at det går riktig for seg juridisk.
2: Med renter også, ikke sant?
0: Ja. Skal han innrømte det?
1: Ja. Ja, jeg gjorde det.
0: Er det strafferabatt her?
1: Nei.
3: Men hva skjer nå fremover da? Hva skal du gjøre?
2: Ja,
0: men la han... Fant du det?
1: Investigating plea bargains, tror jeg det nå. Analyzing strafferabatt in Norway. Ja, det gis normalt en tilståelsesrabatt i det norske rettssystemet, da lovfesket strafferabatten paragraf 78 bokstav F.
2: Du spør, han spør om han kan sone med fotlenke i det særlig.
1: Reduksjon på en tredjedel.
0: Ja, en tredjedel.
2: Så skylder de 100 kroner da.
0: Så skylder de 1600 kroner da. Ja. Vips eller?
1: Jeg har bare tatt min private.

0: Har du noen borslag dugnad?
1: Ja, vi hadde det på onsdag.
0: Var du med?
1: Hæ? Ja. Mm.
0: Den mest løgnete Jan jeg har hørt i mitt liv.
1: Du var med. Jeg trenger egentlig ikke å være med fordi vi leier.
2: Ja, det sant det.
0: Mm. Ja, det
2: hvis du leier, så må du ikke være med.
1: Nei, må ikke, innsats, men jeg var med. Vi var med.
0: Hvis du leier fra... Ja.
2: Hvis du leier fra... Du lager øyne som tilsier at du ikke var med.
1: Jo, jeg var med.
2: Du blunker.
3: Ikke blunk, han.
2: Han blunker.
1: Jeg var med.
2: Mm. Jeg tror han var med.
1: Det har ikke skjedd enda. Mm.
2: Men fikk du noen stygge blikk eller meldinger etter tid?
3: Nei da, men det som er saken da, altså hypotetisk sett da, hvis jeg for eksempel bytta doen min i fjor da, ja. Og den doen fortsatt står langs hjørnet av det ene altså bordslaget.
2: Ute?
3: For eksempel da.
1: Å fy faen.
3: Så er jeg jo veldig spent på å se om denne...
2: Har du bare satt en dass ute?
3: Ja, det er jo kjempevanlig, mange hager det, og så platter man blomster i dem, og så...
1: Eiger i hagen?
3: Nei, det er ikke min hage, den var i min hage, så flyttet han ut.
1: Men, til noen andres hage?
3: Nei da, bare på siden av blokka. Altså, hypotetisk sett.
1: Under brua?
3: Hypotetisk sett.
1: Ved siden av motorveien?
3: Det kan hende at jeg fikk beskjed av en nabo i går.
2: Ikke så konflikter der, for jeg synes det er sånn på at du bare kaster en do ut, og samtidig så hater jeg sånne mennesker så jævlig, som bare tar det sånn, dassen min skal kastes, jeg bare setter den her ved siden av bygget.
1: I tilfellet noen andre tar den.
3: Dette var det som skjedde. Jeg byttet ut dassen, det var en dag før jeg skulle bli en bigjester, da knuste jeg den, før jeg sitter på do, jeg vil løfte boggen, det vil man ikke gjøre. Jeg faller
2: bakover. Hvorfor løfter du en hund mens du sitter og driter?
3: Jeg var drita.
0: Ok. Ja.
3: Jeg tenker jeg vil ha kvalitetstid.
0: Det er så bare...
3: Dette er bare mitt sykeår i fjor, bare ha det i baktankene, jeg er ikke sånn lenger nå.
1: Hvor tungt var det liksom?
3: Hvor tung var jeg? Jævlig tung.
1: Nei, men boggis veier ikke så mye.
2: Jeg er ikke sånn lenger.
1: At du ikke ligger i toaletter?
2: Altså sånn, at det er en ting som bare kunne skjedd i fjor.
3: 100%.
1: Nei, jeg satt på dasset der jeg
2: bare... Så dreit å løfte boggis.
3: Dreit, ikke jeg tisset.
1: Jeg satt på dasser da jeg var 200 kilo. Aldri knuste en toalett.
3: Nei, men det som skjer da, er at jeg da løfter... Boggis har sneket seg inn på doen med meg.
2: Ja. Sneket seg inn, ja. Han har blitt dratt inn etter
0: nakkeskinnet. Hunden min spiste toalettet mitt.
3: Og så ser jeg på han, så blir jeg veldig lei meg. Fordi jeg har vært syk, og jeg har ikke hatt så mye overskudd til han.
2: True. Ja.
3: Og han ser på meg med de øynene som er sånn, slipp meg ut derfra.
1: Gi meg mat.
3: Men jeg mistolker det som løft meg opp.
1: Selvfølgelig.
3: Så jeg begynner å gråte, og så løfter jeg båten.

0: Ja. Prøver den igjen til to dager, håper at det da tørka, det har det ikke.
1: Ja.
0: Ringer da en rørlegger to dager etterpå, sier jeg må ha en ny dass, det kommer noen i morgen. Ja. Vet du hvor mye den koster? 16 000.
1: Åh,
0: kjære. 16 000. Så det som da skjedde, jeg plasserer den doen i hagen, putter en presenning over. Det er ikke så veldig fint. Den blir da flyttet på etter hvert av naboen min, tror jeg.
2: Hvorfor det? For det lukter av den, for du har ikke tråkket ned.
3: Nei, nei, for det er en dass. For det er en fucking dass
1: som lukter. Har
3: blitt satt ut.
0: Men til alle som kanskje vet at jeg bor i samme blokk som dem, hvis dassen er der når jeg kommer hjem fra jobb etterpå,
2: så klikker det for deg.
0: Så klikker det for meg. Har ikke dere gjort en god nok dunad rett og slett? Da skal jeg fjerne, den altså.
3: Faktisk, det er mye verre. Det er mye verre å ditche dugnad i borettslaget sitt når du har valgt å sette en dass der ute bare.
1: Da burde du faktisk vært med.
0: Men jeg var med faktisk med her i Hole-serien.
1: Men den dassen, ja.
0: Så jeg hadde hatt en drøm.
3: Du håpet at de skulle ta det som sånn set-design når de skulle videre.
0: Det var veldig Harry Holsk,
3: ja,
0: den dassen der.
3: Det er det du skulle gjort. Det var sjansen din til å bli kvitt den. Hadde du bare liksom tatt av på sendingen og satt den ved siden av de og søppelsekken og sånn.
0: Nei, for de spurte om de kunne bruke leiligheten min, men så jeg at jeg hadde fjernet dassen og den ikke lenger.
2: Er det de scenene med heisen og sånt?
0: Ja, det er i min blokk. Ja.
2: Det er veldig som sosial.
0: Og der også Sjur Brin blir drept.
2: Sjur hvem?
0: Sjur nummer 24.
2: Åja, kjære til Sjur.
4: Jeg har ikke sett filmen, jeg har ikke sett serien. Takk for at du sier det.
2: Ja, takk for at du ødelegger det
0: for ham. At noen blir drept av Ole. You're in for a treat.
3: Blå hele serien på gangen.
2: Ja. Kjul dør.
3: Dårlig, sykt dårlig gjort.
0: Spoil for meg.
2: Spoil for meg.
5: Med all respekt på P3. Filmpolitiet på P3. Renate Reinsve er klar med en ny kinofilm. Hun spiller hovedrollen i den amerikanske horror-thrilleren Backrooms. Og Nicolas Cage er klar med sin første hovedrolle i en tv-serie, en superhelt-serie, nemlig Spider-Noir på Prime Video. Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,